Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etheric Clay Jimmy Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka keperluan untuk menaik taraf infrastruktur sokongan yang kritikal di Semporna dalam usaha menyokong pertumbuhan sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nor berkata, antaranya pemodenan kemudahan jeti dan jaringan logistik serta pembangunan rantaian bekalan sejuk yang komprehensif bagi menjamin kualiti hasil laut. Beliau berkata, kawasan tumpuan seperti Pulau Mabul dan Pulau Kapalai kini berdepan tekanan kepadatan dan pembangunan yang semakin pesat, sekaligus menuntut pendekatan pengurusan lebih berhemat.

7 pengusaha pusat peranginan di Semporna dikenakan kompaun dan diarah tutup sementara selepas dikesan beroperasi tanpa lesen yang sah dalam satu operasi bersepadu pada Rabu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berkata, selain ketiadaan lesen perniagaan dan kelulusan MOTEC, beberapa pekerja turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Dato' Jaffri menegaskan, tindakan penguatkuasaan itu penting bagi menjamin keselamatan pelancong serta mengelakkan risiko sekiranya berlaku kemalangan atau tuntutan insurans.

Polis merampas dada jenis metapetamin dan fentanyl dianggar bernilai RM16.34 juta ringgit dan Ops Hymenoptera dijalankan pada 21 April dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datu Husin Omar Khan berkata, dalam serbuan pertama di Batu 15 Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik lut sinar disyaki berisi dada jenis metapetamin dianggar seberat 130.60 kilogram dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai RM34,000.

University Malaysia Sabah UMS memperkukuh jaringan antarabangsa dalam bidang maritim dan ekonomi biru menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Maritim Dalian China. Pemeteraian itu berlangsung sempena lawatan kerja dan misi perdagangan ke negara berkenaan yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik tersebut merangkumi penyelidikan bersama, perkongsian kepakaran akademik serta pembangunan modal insan bertaraf global. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Semporna. 7 pusat peranginan tanpa lesen di Semporna diarah tutup. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri Sabah sedang merangka keperluan untuk menaik taraf infrastruktur sokongan yang kritikal di Semporna dalam usaha menyokong pertumbuhan sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, antaranya pemodenan kemudahan jeti dan jaringan logistik serta pembangunan rantaian bekalan sejuk yang komprehensif bagi menjamin kualiti hasil laut. Beliau berkata kawasan tumbuhan seperti Pulau Mabul dan Pulau Kapalai kini berdepan tekanan kepadatan dan pembangunan yang semakin pesat sekaligus menuntut pendekatan pengurusan lebih berhemat.
1: Semporna ini seperti yang saya sebutkan, bukan saja dalam bidang pelancongan tetapi dalam bidang perikanan marine ini cukup hebat sekali. Jadi tadi kita dapat taklimat daripada pegawai daerah pun mereka mempunyai perancangan-perancangan yang begitu baik untuk masa depan Semporna, termasuklah menjaga kebersihannya dan juga untuk meningkatkan lagi fasiliti-fasiliti yang lain seperti jetinya di pulau-pulau dan lain-lain lagi.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur, terdahulu beliau mengadakan lawatan tinjauan keselamatan ke Zon Selamat Sabah Timur S-Zone yang berakhir di Semporna pada Khamis selepas mengadakan siri lawatan serupa di Sandakan dan Lahad Datu. Polis merampas dadah jenis metafetamin dan fentanyl dianggar bernilai 16.34 juta ringgit dalam Ops Hypoterra yang dijalankan pada 21 dan 1 Mei lepas di Tawau. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datu Husin Omarhan berkata, dalam serbuan pertama di Batu 15 Jalan Apas, polis merampas 128 paket plastik lut sinar disyaki berisi dadah jenis metafetamin dianggarkan seberat 130.60 kilogram dan sebuah kereta. Dua lelaki tempatan berusia 36 dan 52 tahun turut ditahan bersama rampasan aset bernilai RM34,000. Susulan tangkapan itu, polis memeriksa dua kereta di Bandar Sri Indah Batu 10. Hasil pemeriksaan menemukan 85 paket plastik mengandungi metafetamin seberat 90.4 kilogram serta 488 cartridge di syaki cecair fentanyl hampir 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik disyaki syabu seberat 103 kilogram. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter, manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.